独り言でつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当に。この雨の夜

深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。自分のことも忘れてる。忘れないでここにいて。忘れないでここにいて。

が追いつかない。心がカラカラに乾いても忘れないで、一人じゃない。あなたがここにいることが、あなたが笑っていることが。